0: cedulja. Maco, mi smo na Jahorini, puti do da
1: malte ono hostoplera.
2: A ko sam, ko biva ja.
0: I evo tri put sam zvonio na vratima. Bila je to dobra stara Lozinka.